0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba chavshin charvi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawin thungur bkan ngom bir khsalvi dungi gandar nyen
2: hekir melung